0: अच्छा
1: अरे यार ये सब क्या हो रहा है, पहले हमारे हमारे दोस्त रानी और अब करण, तुम लोग एक काम करो दरवाजा अंदर से लॉक करके सो जाओ। और
2: Коллектора срезали немножко.
3: Томми.
4: Куяльник, вон специалист по куяльнику Ярослав, он может рассказать, как это делается, как убивается система. Ну что, спасибо всем.